0: تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھارت کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم کی ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کے ایران کے تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں زچہ کی صحت دیکھ بھال سے متعلق تقریب میں ٹرمپ نے شرکا سے کہا کہ وہ اپنی باتوں کو مختصر کریں کیونکہ انہیں ایران کے معاملے پر جنرلوں کے بڑے گروپ سے تبادلہ خیال کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ کو اتوار کے روز ایرانی تجویز موصول ہوئی جس سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ 28 فروری کو ایران کے ساتھ شروع ہوئے جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اس جنگ سے تیل کی عالمی سپلائی کے اہم سمندری راستے مسدود ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ ہے جنگ بندی کو انتہائی نازک قرار دینے کے بعد تیل کے بازار لڑکھڑا گئے ہیں اور بھارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ جناب ٹرمپ کی جانب سے اس تبصرے کے بعد جنگ بندی کے برقرار رہنے سے متعلق تازہ خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے امریکی امن تجاویز پر اپنا جواب بھیجا جس میں سبھی محاذوں پر مخاصمت کے خاتمے، امریکی پابندیاں ہٹانے، ایران کے منظمت اثاثے جاری کرنے، امریکہ کی بحری ناکابندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز پر ایران کے انتظام کو تسلیم کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایران کے مطالبات بنیادی طور پر فوری نیوکلیائی رعایتوں کی بجائے جنگ کے حالات اور اقتصادی صورتحال پر مبنی ہیں جسے واشنگٹن اس مرحلے پر قبول کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ دونوں فریقوں کے درمیان کافی دوری ہے اور مصالحت کار مشترکہ حل ڈھونڈنے میں جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پورے مغربی ایشیا میں جنگ کا دباؤ اور اقتصادی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دوران متحدہ عرب امارات میں حکومت قومی بنیادی ڈھانچے پر حملے کے جواب کو قطعی شکل دے رہی ہے۔ حکام نے 2800 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل حملوں کے ذریعے اماراتی حدود میں ہوئے نقصان کو درج کرنے کے لیے قومی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ متحدہ عرب امارات اپنی اہم تنصیبات اور توانائی کے مراکز پر حملوں کے جواب میں بین الاقوامی قانونی جواب دہی طے کرنے اور ہرجانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: بھارتی بحریہ کے نامزد سربراہ وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے کہا کہ ملک سرحد پار سے ہونے والی کسی بھی جسارت سے نمٹنے اور اس کا قلاقمہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مغربی بحری کمان کے کمانڈنگ ان چیف فلیگ آفیسر جناب سوامی ناتھن نے کہا کہ بھارت کئی سالوں تک دہشت گردی سے متاثر رہا ہے اور وہ ملک میں بالخصوص بیرونی سرزمین سے کی جا رہی دہشت گردی کو قبول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ان دہشت گردوں اور دہشت گرد کیمپوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا جنہوں نے سال 2025 میں پہلگام واقعے کو انجام دیا تھا۔ جناب سوامی ناتھن پاکستانی دفاعی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل آسم منیر کے تبصروں سے متعلق رپورٹ پر رائے زنی کر رہے تھے جس میں آسم منیر نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے خلاف مستقبل میں کسی بھی طرح کی مہم جوئی کا نتیجہ انتہائی خطرناک اور وسیع تر ہوگا۔ جموں کشمیر میں حکام نے ضروری اجازت نامے حاصل کیے بغیر کام کرنے کی پاداش میں بائیک اور کیب خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ریپیڈو پر پابندی لگا دی ہے۔ جموں کے آر ٹی او جسمیت سنگھ نے سرکولر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریپیڈو کمپنی ایگریگیٹر سرٹیفکیٹ کے بغیر کام کر رہی تھی جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کی خدمات غیر قانونی ہو گئی ہے۔ قانون کی وزارت آج سری نگر میں جموں کشمیر میں چونا پتھر کے بلاکوں کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت وزارت جموں اور کشمیر حکومت کے تعاون سے نیلامی کے لیے 12 چونا پتھر کے بلاکس پیش کر رہا ہے۔ یہ بلاک اننت ناگ، راجوری اور پونچھ اضلاع میں واقع ہیں اور ان میں نئے شناخت شدہ بلاکس کے ساتھ ساتھ دوسری کوشش کے ساتھ دوبارہ نیلامی کیے جانے والے دونوں بلاکس شامل ہیں جو وسائل کے بہترین استعمال اور صنعت کی

0: مستقل شرکت کے تئیں حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ 10 مئی کے سرکاری حکم نامے کے مطابق سابق ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر اے کے ایم ولی اللہ اور اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے، جبکہ بنگلہ دیش کے سابق کپتان اور موجودہ چیف سلیکٹر حبیب البشر اور سپریم کورٹ کے وکیل فیصل دستگیر کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں۔ کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 کام کے دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز نے پنجاب کنگز کو 3 وکٹ سے ہرایا۔ آج احمدآباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
1: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم مودی کے گجرات دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نے سومناتھ مندر کی تعمیر نو کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ سومناتھ امرت مہوتسو کے دوران کہا کہ سومناتھ مندر بھارت کی اٹوٹ شردا کی علامت ہے اور یہ مندر ہزاروں برسوں سے تحریک کا سر چشمہ رہا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے کہ ملک میں ہر طرح کے ایندھن اور توانائی کا وافر ذخیرہ موجود ہے، حکومت کا بیان۔ اسی اخبار نے ایک اور اہم سرخی لگائی ہے، حکومت نے کہا کہ وی وی جی رام جی ایکٹ ملک بھر کے دیہی علاقوں میں 1 جولائی سے نافذ ہوگا۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر عوام سے زر مبادلہ بچانے کے لیے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما آج گوہاٹی میں آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ای ڈی نے جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالہ معاملے میں مغربی بنگال کے سابق وزیر سجیت بسو کو گرفتار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے، اٹلی کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ اور بنگلہ دیش نے بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا تنازع کو ایک دہائی کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے قومی ذرائع پر بوجھ کم کرنے کے لیے عوام سے ایک جٹ ہونے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نے گجرات کے ایک پروگرام میں کہا کہ حکومت یہ یقینی کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ اس حالات کا ملکی عوام پر کم سے کم اثر پڑے۔
1: پچھلے کچھ ورسوں میں دنیا لگاتار استھر پرستھتیوں سے گزر رہی ہے، پہلے کورونا کا سنکٹ، پھر ویشوک آرتھک چنوتیاں اور اب پشچم ایشیا میں بڑھتا تناؤ۔ اگر کورونا مہاماری اس صدی کا سب سے بڑا سنکٹ تھی تو پشچم ایشیا میں یدھ سے بنی پرستھتیاں اس دشک کے بڑے سنکٹوں میں سے ایک ہے۔ ایسے سمے میں دیش کو جن بھاگیداری کی شکتی کی بہت بڑی آوشکتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اپنا دائتو نبھائیں، دیش کے سنسادھنوں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کریں۔
0: وزیر اعظم نے عوام سے سات نکاتی اپیل کو اپنانے کی بات دہرائی۔
1: پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں، الیکٹرک بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک استعمال کریں، کار پولنگ کو بڑھاوا دیں۔ یہ ضروری ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہی دفتروں میں ورک فرام ہوم کو پراتھمکتا دی جائے۔ میں کچھ سکولوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ کچھ سمے کے لیے آن لائن کلاسز کی ویوستھا پر کام کریں۔ میں آپ سب سے آگرہ کروں گا کہ جب تک حالات سامان نہ ہو ہم سونے کی خرید کو ٹالیں۔
0: اسی دوران مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے، خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن کا اور ایل پی جی کا 45 دنوں کا ذخیرہ مہیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں کل نئی دہلی میں ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں یہ جانکاری دی گئی۔ حکومت نے کہا ہے کہ عوام کو گھبرانے یا ایندھن اور دیگر مصنوعات کی زیادہ خرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کو این ٹی اے نے منسوخ کر دیا ہے۔ جلدی امتحان کی دوبارہ تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ دوبارہ منعقد ہونے والے اس امتحان کے لیے امیدواروں سے کوئی بھی الگ سے فیس نہیں لی جائے گی۔ امتحان میں خلل کے معاملوں کی اب جانچ سی بی آئی کرے گی، جس کے لیے سبھی اہم دستاویز این ٹی اے سی بی آئی کو سونپے گی۔ واضح رہے کہ یہ امتحان گزشتہ 3 مئی کو منعقد ہوا تھا۔ بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر ہیمنت وشو شرما نے آج مسلسل دوسری مرتبہ اسم کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ گورنر لکشمڑ پرساد آچاریہ نے گواہاٹی کے خان پارا واقع ویٹرینری کالج گراؤنڈ میں منعقد ایک جلسے میں ڈاکٹر شرما کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ڈاکٹر شرما کے ساتھ 4 ممبر اسمبلی رامیشور تیلی، اتل بورا، چرن بورے اور اجنتا نیوگ نے بھی وزرا کے عہدے کا حلف لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سمیت کئی مرکزی وزراء اور بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ بھی اجلاس میں موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کل نئی دہلی میں منعقد سی آئی آئی سالانہ بزنس سمٹ 2026 میں شامل ہوئے۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں اتر پردیش میں تحفظ کا ماحول بنا ہے، پالیسی تعمیرات میں اصلاح ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجرموں کے تئیں زیرو ٹالیرنس کی پالیسی نے آج ریاست میں سرمایہ کاری کی نئی راہیں ہموار کر دی ہیں۔ آج اتر پردیش نے ملک میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں معروف ریاست کے طور پر پہچان بنائی ہے۔ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اجیندر سنگھ لودھی کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ توہین آمیز اور نازیبہ تبصرہ کرنے کے الزام میں مہوبہ ضلع میں بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر ستیندر پرتاپ کی شکایت پر معاملہ درج کیا گیا۔ پولیس افسران کے مطابق یہ تنازع تب شروع ہوا جب اجیندر سنگھ لودھی وزیر اعظم کی اس اپیل پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے جس میں عوام سے سونا نہ خریدنے کی اپیل کی گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ معاملے میں آگے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ریونیو کاؤنسل کے تحت لیکھپال کے خالی عہدوں پر تقرری کے لیے اتر پردیش سبارڈینیٹ سروس سلیکشن کمیشن 21 مئی کو ریاست کے 44 اضلاع میں خصوصی امتحان منعقد کرے گا۔ کمیشن کے اگزام کنٹرولر کی جانب سے کل جاری جانکاری کے مطابق امتحان صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ مین اگزام کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے

0: শর্মা, ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: ڈاکٹر سرما کے ہمراہ قانون ساز اسمبلی کے چار ارکان نے بھی کابینی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان میں بی جے پی کے رامیشور تیلی اور اجناتا نیوگ، آسام گن پریشد کے اتل بورا اور بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ کے چرن بورو شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مختلف مرکزی وزراء اور این ڈی اے کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلی نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت میں نو منتخب شدہ ٹی وی کے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں دو گروپوں میں بچ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی کے پلانا سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں۔ سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا ہے کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر 30 ممبران اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے۔ گروپ کے لیڈروں نے سابق وزیر سی وی شنموگم کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی۔ شنموگم نے اعلان کیا کہ یہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا۔ حکومت کو اما مکل مونیتر کزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے، جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلی وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نمٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں میول کھاتوں میں کمی کی جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی تشکیل کی جانب مستقل کام کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے بھی اب ایک بڑا چیلنج ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزرائے خارجہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزراء خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کریں گے۔
2: 14 اور 15 تاریخ کو برکس ودیش منتری کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کی ادھیکشتا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک دیشوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کی طرف سے کون آئے گا یہ تو خیر ان کو طے کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے لوگ آئیں گے آپ کو پتا چل جائے کون ان کے نیتتو کر رہے ہیں، کون لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی۔ جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے، سویڈن، اٹلی اور نیدرلینڈز کے دوروں کے سلسلے میں بھی مطلع کیا۔
2: سنجکت عرب امارات دورے کے دوران بھی ارجا سرکشا پر بات چیت ہوگی، جس پرکار کا ہماری ان سے سازداری چل رہی ہے، کیسے اس کو اور ویاپک کیا جائے تاکہ ہم اپنے جو ارجا سرکشا ہماری ہے اس کو ہم مضبوط کر سکے۔ اس کے علاوہ جو 4 انیہ دیش ہیں، نارڈک سمٹ ہونے والا ہے، ناروے کی یاترا ہے، سویڈن کی یاترا ہے، اٹلی کی یاترا ہے، نیدرلینڈز کی یاترا ہے، یہاں پر بھی یہ دیش میں سے کہ نواچار کے بہت

مشتمل بڑا حصہ وجے کے ٹی وی کے حکومت کی حمایت کے لیے تیار ہے، کل اکثریت ثابت کی جائے گی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے اعلی اختیارات کے حامل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک بھر میں عدالتوں کی جدید کاری کا خاکہ تیار کرے گی۔ بھارت جمعرات سے دو روزہ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔